най-големите хитове в рока.

най-големите хитове в рока.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зъбифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. gtp.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
3: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо Фелпида? Защото нас ни е грижа.
4: Каква е та ограда? Не пада?
5: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
4: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
5: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
4: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
6: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Данерок. Сиквите от Хелоуин ще упразнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Данерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
8: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Най-големите хитове в рока.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Apex Service представя склада.net. Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
2: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
1: Онлайн, бързо, удобно.
2: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще е миме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
6: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
6: Петре, втвърди ли се?
4: Не миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
10: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
9: Избирам да сме спокойни.
11: И аз, мамо.
10: От Мусова застрахователен брокер.
1: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад волана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

0: Знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защото нас ни е грижа.
1: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
2: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
1: О, значи не е заради новата ми рокля.
2: Ми не. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
3: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
4: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
5: Еха, смятай!
4: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
5: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
4: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
5: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
4: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
5: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
4: Довери се.
6: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. Седем ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
7: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
8: И градина и дом.
7: ProPlants Market Слатина. Улица Криви на 5. Или на цветнаборса.com.
9: С Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
10: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
11: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Жоре, баба ти ще става хакер!
14: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
13: Айде в Изота, Жоре!
15: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
16: Стройремонти.
17: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на rstroy.bg.

0: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
1: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
0: А на 0876 3 пъти 08 или ще ги поръчвахте?
1: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
0: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
2: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
3: Търсите съвършената комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
4: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
7: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
8: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.

0: последния час.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет ще проведе ключово заседание днес. На него ще бъдат разгледани искания за дисциплинарни производства срещу висши магистрати. Предложенията, внесени от бившия служебен министър на правосъдието Андрей Янков, касаят изпълняващия функциите градски прокурор на София Емилия Русинова и отеглилия се временно изпълняващ длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Най-тежкото наказание за Русинова е поискано заради данни за нейни общи пътувания в чужбина с Петю Петров в Еврото и Кристиан Христов. Макар Сарафов да подаде оставка на 22 април, след което поста му бе зает временно от Ваня Стефанова, дисциплинарната процедура срещу него също е в дневния ред. Паралелно с тези казуси, кадровиците ще проведат избор за административен ръководител на районната прокуратура в Хасково и ще определят дата за събеседване за тази в Стара Загора. Заседанието включва и поредица от текущи атестации и кадрови назначения в системата. Над 5100 души са се преместили да живеят във Варна от чужбина през 2025-та. Това сочат данните от изследване на Териториалното статистическо бюро Североизток. През същия период едва 952 жители на областта са заминали зад граница, докато 6996 души са избрали региона при преселване в рамките на страната, главно от областите Добрич, Шумен и София град. На противоположния полюс най-слаб интерес към Варна са проявили през селниците от Смолян, Перник, Кюстендил и Кърджали. В резултат на тези миграционни процеси към 31 декември миналата година, населението на Варненска област се увеличило с 3011 души спрямо предходната година и достига 440532 жители. С този брой регионът твърдо запазва третото си място в България след София град и Пловдив. Очакваната среща в Пекин между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цинпин ще се фокусира върху двустранните отношения, икономиката и сигурността. Въпреки че Тръмп омаловажи различията с Пекин относно конфликта в Иран и заяви, че Вашингтон има пълен контрол над ситуацията, агенция Reuters отбелязва американски интерес за китайско съдействие към Техеран. От своя страна Китай разкритикува американската блокада на Ормузския проток и призова за стабилност, равенство и взаимно уважение при преодоляване на различията. Напрежението в региона бе обсъдено и на среща между външните министри на Китай и Пакистан, които подчертаха значението на примирието и свободното корабоплаване. Това е първото посещение на президент на САЩ в Китай от 9 години насам, като Тръмп пристига с мащабна бизнес делегация за дълги разговори с Си Цинпин. Двама германски военнослужащи от съвместното командване на силите на НАТО в Брунсум, Нидерландия, са били подложени на словесно и физическо нападение, съобщи говорител на Министерството на отбраната на Германия, цитиран от ДПА. Военните са получили леки наранявани и са в добро състояние. Случаят официално се разглежда като сериозен инцидент, свързан с сигурността. Местната военна полиция и цивилните органи на реда разследват възможните мотиви за атаката. Проверяват се и твърдения, че нападатели те са били маскирани и са скандирали анти-натовски лозунги. Днес облъчността у нас ще е променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облъчност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени от грамотевици. Ще има условия и за градушки. В повечето райони времето ще е ветровито. Жълт код за силен вятър е обявен в голяма част от страната. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 16 до 22 градуса, в София около 16 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До утре 14 май е въведена временна организация на движението в участък от автомагистрала Хемус от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението преобявен в голяма част от страната. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 16 до 22 градуса, в София около 16 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До утре 14 май е въведена временна организация на движението в участък от автомагистрала Хемус от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол.

пътното платно, скоростта там е ограничена до 80 км в час. До утре 14 май е въведена временна организация на движението в участък от автомагистрала Хемус от км 39 до км 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението по Хемус при км 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при км 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва по активната и изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от км 97 до км 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при км 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от км 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. До днес движението по автомагистрала Струма от км 12 до км 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента. Радио 1.

най-големите хитове в рока.

0: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм Ондранг в музиката». Впечатляващи симфонии и екстремни оперни ари в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ванхал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончи.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
9: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
8: Обещавам.
9: Моля?
8: И аз ви харесвам.
9: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
8: Да, бе.
9: Отлично.
10: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Свлачища, засушавания, земетресения, наводнения. Рискът от природни бедствия се увеличава. Необходимо е адаптиране към измененията, за да се намали ефектът от климатичните промени. Всичко е в нашите ръце. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма «Околна среда 2021-2027 година» съфинансирана от Европейския съюз.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
6: Лърки, инструменти за майстори.
7: Лърки.
6: С Лърки всичко ти спори. Лърки.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
2: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Rovex цял сезон. Здрави и надежни, практични и економични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Rovex. Вдъхваме живот на всяка сграда.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване вълшебните метли.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон.
8: И градина и дом.
7: ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Ерстрой ремонти.
11: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
12: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.

0: последния час.
1: Очаква се днес депутатите да гласуват на първо четене в зала мерките на управляващите срещу високите цени и спекулата. Във вторник предложенията бяха приети след 4-часови дебати в бюджетната комисия. Така на първо четене бяха одобрени промени в законите за защита на конкуренцията и на потребителите. Измененията предвиждат въвеждане на понятието съвместно господстващо положение, дефиниране на прекомерно висока цена, увеличаване на броя на нелоялните търговски практики, а също така създаване на централен регистър за проследимост на доставките. От Прогресивна България предлагат също по-висок размер на глобите от Комисията за защита на потребителите, както и да се удължи закона за еврото с една година. Предложенията бяха подкрепени от регулаторите и част от опозицията, а синдикатите и бизнеса настояват мерките да бъдат обсъдени от тристранния съвет. Заради провеждане на колоездачно състезание от 10 до 14 часа днес ще бъде ограничено движението в отсечките Боровец Самоков и Самоков Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачите, след което движението ще бъде пропускано. А заради косене на крепът на растителност от 0 до 5 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас ще се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафика ще преминава в двете активни ленти. Иран обвини САЩ в целенасочен саботаж на преговорите за прекратяване на войната, след като американският президент Доналд Тръмп категорично отхвърли предложението на Техеран за траен мир, предава агенция ТПА. Напрежението поставя под въпрос крехкото примирие в сила от април, което Тръмп определи като останало, цитирам, на изкуствено дишане. Говорителя на иранското външно министерство Есмаил Багаи коментира пред Индия Today Global, че Вашингтон не търси дипломатически подход с взаимни отстъпки, изисква пълна капитулация на Исламската република. В социалните мрежи заместник външния министър Казем Гарибабади потвърди, че Техеран настоява за траен мир, изплащане на обезщетения, зачитане на международните си права, както и за пълна отмяна на американските санкции и на блокадата над иранските пристанища. 10 държави, сред които и едни от фаворитите на букмейкерите Гърция и Финландия, се класираха след първия полуфинал на музикалния конкурс Евровизия, предава националната телевизия. На сцената във Виена излязоха общо 17 изпълнители. Сред тях бяха и две от държавите от голямата петорка, които автоматично се класират за финала Германия и Италия. Утре е втория полуфинал, който се очаква да бъде открит от България, която ще бъде представена от Дара с песента «Пангаранга». Днес облачността у нас ще е променлива, следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Ще има условия и за градушки, в повечето райони времето ще е ветровито, жълт код за силен вятър е обявен в голяма част от страната. В Северна България и западната част от горно-тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 16 до 22 градуса, в София около 16 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас е с повишено внимание в активната изпреварващата ленти заради обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта там е ограничена до 80 км в час. До утре 14 май е въведена временна организация на движението в участък от автомагистрала Хемус от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел Топли дол. До 15 май движението по Хемус при километър 34 в посока София е с повишено внимание поради обследване на анкерна стена на пътя при километър 210. Ограничена е външната активна лента, а преминаването се извършва по активната изпреварващата ленти. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 97 до километър 104 посока София е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.

0: пресечено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението е пренасочено по обходен маршрут от километър 104 по пътната връзка с пътя София-Кулата до пътен възел Благоевград юг и ограничение на скоростта до началото на обходния маршрут до 70 км в час. До днес движението по автомагистрала Струма от километър 12 до километър 10 в посока София с повишено внимание поради почистване на откоси, ограничено е движението в аварийната лента.
1: Радио 1.

0: днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
1: Добре.
0: Български шперплат.
1: Български шперплат.
0: Със страхотно качество.
1: Със страхотно качество.
0: Привел де Лесо център.
1: Привел де Лесо център.
0: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
1: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
0: За днес 4.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
6: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
7: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм Ондранг в музиката». Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ванхал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
9: Ти наистина си магиосник, скъпи.
10: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
9: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
10: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
9: Косе дом. Сбъдва мечти.
11: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
12: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
13: Миме, кажи на това дете да спре.
14: Петре, и тока теб не разбира от дума.
15: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
13: Миме, кажи му да спре.
14: Петре, искаш ли аз да го заместя?
15: HBO-та Коликер помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та. Защото помага.
16: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване, вълшебните метли.
4: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук, перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
5: Забравете проблема с отоплението. Кондензни газови котли Дедитрих. Предлагани от Рувекс цял сезон. Здрави и надежни, практични и икономични. Най-доброто решение за вашето високоефективно отопление. Дедитрих. Кондензни газови котли от Рувекс. Вдъхваме живот на всяка сграда.
6: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
7: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
8: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусова застрахователен брокер.
7: Избирам да сме спокойни.
9: И аз, мамо.
8: От Мусова застрахователен брокер.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
2: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост. Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
5: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
6: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
7: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента. И пица пасионата, различни видове за 2 евро и 55 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: Yeah!

0: последния час.
1: На първо редовно заседание се събира кабинета Радев. Ключов акцент в предварително обявения дневен ред са мащабни кадрови промени в държавната администрация. По традиция за всяко ново правителство, кабинета ще освободи досегашните областни управители и ще назначи нови техни представители по места. Предвижда се и сериозни рокади в сектора за сигурност, като по предложение на премиера Румен Радев пресрочно ще бъде освободен заместник-председателя на Държавната агенция за национална сигурност. Успоредно с кадровите решения министрите ще променят устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация, за да отразят актуалната структура на правителството, броя на вицепремиерите и разпределението на министерствата. На заседанието ще станат ясни и представителите на държавата в Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и кой от вицепремиерите ще председателства консултативния орган при диалога с бизнеса и синдикатите. В дневния ред са заложени и промени в армията. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента стана в посока София в района на голяма търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. По първоначална информация автобусът се ударил в движещото се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьорите на автобуса и на товарния автомобил бяха задържани. Водача на влекача с положителна проба за амфетамин и метаамфетамин. Във вторник на едва няколко километра от този инцидент се стигна до нова катастрофа на автоплана. Тир се е завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. Южна Корея обмисля поетапно включване в международните усилия за гарантиране безопасното корабоплаване през Ормузкия проток. Това заяви министра на отбраната Ан Гю Бак по време на визитата си в САЩ, предава агенция Йонхап. На среща с американския си колега Пит Хексет, той е потвърдил готовността на Сеул да участва като отговорен член на международната общност, като възможните форми на подкрепа включват политическа подкрепа, изпращане на личен състав, споделяне на информация и осигуряване на военни ресурси. Въпросът за разширяване на мандата на южнокорейските въоръжени сили все още не е детайлно обсъждан, като Ан подчерта, че всяко решение ще бъде изцяло съобразено с националното законодателство. Разговорите между двамата министри бяха провокирани от неотдавнашна атака срещу кораб от южнокорейски флаг в района на протока, която президентството в Сеул остро осъди и започна разследване за уточняване на извършителите. Европейски лидери, висши представители на НАТО и Украйна се събират днес в Букурещ за среща на върха на формата B9, предават световните агенции. Платформата е създадена през 2015 по инициатива на Румъния и Полша за координация на сигурността след незаконното анексиране на Крим. Във фокуса на разговорите в президентския дворец Котрочени ще бъде укрепването на източния фланг на Алианса и трансатлантическата координация на фона на руската война срещу Украйна. Срещата с съпредседател от румънския държавен глава Никошор Дан и полския му колега Карол Навроцки. В нея участват генералния секретар на НАТО Марк Рюте, украинския президент Володимир Зеленски, както и държавните ръководители на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия. В дискусиите се включват премиерът на Дания, високопоставени представители на Швеция и Норвегия, както и заместник държавния секретар на САЩ по контрола на въоръженията Пол Динано. България е представена на форума от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: Днес облачността у нас ще е променлива. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от грамотевици. Ще има условия и за градушки. В повечето райони времето ще е ветровито. Жълт код за силен вятър е обявен в голяма част от страната. В Северна България и западната част от Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес ще достигат от 16 до 22 градуса, в София около 16 градуса.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В бизнеса всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Linsan Moto знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Linsan Moto. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
7: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
8: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
9: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище, значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
12: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Какво следва? Зависи от нас. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Метли.
4: Професионално почистване.
3: Професионално почистване.
4: Вълшебните метли.
3: Вълшебните метли.
4: Професионално почистване.
5: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
6: Влез в свят от истории със Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
7: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
8: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
9: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
8: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.
10: Как почиствате тези големи площи?
11: Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering.
10: На лизинг?
11: Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
10: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
11: Вземи оферта на bullengineering.com или им се обади.
10: Bull Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
15: Петре, много ми е твърдо.
16: Какво ще е миме, от теб зависи.
17: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
15: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
16: Ама миме, това са само цветя.
17: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
15: Петре, втвърди ли се?
16: Не миме, помогни ми.
17: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
16: Останалото е въпрос на подсъзнание.
17: HBO-та. Защото помага.
18: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
19: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд –

големите хитове в рока.

0: последния час.
1: 9 нови народни представители от Прогресивна България положиха клетва в 52-то Народно събрание. По закон те вземат местата на свои колеги, които влязоха в състава на новото правителство и ще останат в парламента, докато министрите изпълняват функциите си в Министерския съвет. На мястото на премиера Румен Радев влиза Александра Ангелакова, а Васка Милушева заменя вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев. Момчил Петров поема депутатското място на Александър Пулев, вице-премиер и министър на икономиката, докато Емине Гюлестан и Тефик Парафитов заменят съответно вътрешния министър Иван Демерджиев и министра на отбраната Димитър Стоянов. Парламентарната група се попъва още от Стела Илиева на мястото на регионалния министър Иван Шишков, Георги Пунчев на мястото на екоминистъра Русица Карамфилова-Благова, Юлиан Димитров вместо министъра на туризма Илин Димитров и Мирена Гуглева Иванова, която става депутат от Ямбол на мястото на спортния министър Енчо Кирязов. В Пловдив започна кандидатстването за прием в първи клас. Родителите на децата, родени през 2019, вече могат да подават заявления онлайн. Свободните места за първото класиране са над 3400, близо 150 паралелки. От община Пловдив уточняват, че момента на подаване на заявлението няма да има никаква тежест при класиранията. Важно е да бъде спазен само крайния срок. За първото класиране, което е на 2 юни, родителите следва да подадат заявление чрез електронната система до 1 юни, включително. Ако се затрудняват или нямат достъп до интернет, могат да прибегнат до хартиения носител по образец, но до крайния срок е 29 май. Освен това, документа трябва да бъде внесен в деловодството на посоченото на първо място училище. Иначе могат да се избират до 5 желани училища, независимо от адресната регистрация. Важно изискване е подаването само на едно заявление по интернет или на хартиен носител. Европейският съюз се нуждае от 650 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, за да задоволи нарастващото търсене на жилища. Това заяви кипърският вътрешен министър Константинос Йоанно, който председателства неформалната среща на европейските министри по въпросите на жилищното настаняване в Никозия, предават световните агенции. Европейската комисия подготвя законодателно предложение за справяне с отрицателните последици от краткосрочните наеми, обяви европейския комисар по енергетиката и жилищното настаняване Дан Йоргенсен. Неконтролираният им ръст и прекомерно високите им нива са огромен проблем в много европейски градове, тъй като водят до поскъпване на имотите и намаляват наличните жилища за постоянните жители, посочи еврокомисарят. Покачващите се цени, ограниченото предлагане, високите строителни разходи и демографския натиск затруднява достъпа до жилище не само за уязвимите групи, но и за хората от средната класа в Европа, подчерта министър Йоанно. Лудогорец приема Левски в матч от 34-ти кръг на Първа лига. Двубоят е днес от 20 часа и 15 минути в Разград. Двата отбора се изправиха един срещу друг на 9 май на Герена, когато орлите спечелиха с 1-0. След срещата сините получиха титлата и шампионските си медали. Левски вече си осигури първото място след дълги години пауза, но въпреки това мотивацията срещу разградчани няма да е по-малка. Отбора на Хулио Веласкес няма победа, нито вкаран гол до момента през сезона срещу разградчани. Ни допуснаха 4 загуби с по 0 на 1, а една среща завърши 0 на 0. Лудогорец е в сериозна битка с ЦСКА и ЦСКА 1948 за второто място в крайното класиране. Към момента то се заема от отбора на Пер Матиас Хьогмо с 63 точки, докато червените съперници имат една по-малко. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици, и ще има условия и за градушки. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес достигат от 16 до 22 градуса.

0: музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
5: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
6: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
7: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки всичко ти спори. Лърки.
8: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
9: Казаха ми за един страхотен градински оазис. Цветна борса ProPlants. И има всичко. За всеки сезон и всеки балкон. И градина и дом. ProPlants Market Слатина. Улица Кривина 5. Или на цветнаборса.com.
10: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на Синерга.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Хелоуин, Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Данерок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Данерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

0: Петре, много ми е твърдо.
1: Какво ще е, Миме, от теб зависи.
2: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
1: Ама, Миме, това са само цветя.
2: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
1: Не, Миме, помогни ми.
2: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
4: Останалото е въпрос на подсъзнание.
2: HBO-та. Защото помага.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Илиянци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Илиянци. Дайте път на новите идеи.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
10: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари от Forklift BG.
11: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
12: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
13: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
14: 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
17: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
18: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
19: Наричайте го както искате.
18: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: последния час.
1: Необходими са спешни мерки за овладяване на цените и повишаване покупателната способност на гражданите. Това заяви премиерът Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. Той посочи, че критичното състояние на редица сектори изисква ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Парламентарната група на Прогресивна България вече е внесла законопроекти за противодействие на поскъпването, но според министър-председателя е необходим всеобхватен подход, който да повиши прозрачността на ценообразуването, да ограничи незаконните практики и нелоялната конкуренция, както и да защити българските производители чрез по-къси вериги на доставки. По тази причина Радев свиква в четвъртък от 14 часа разширена среща с ресорните министри, контролните органи, синдикатите и браншовите организации в сектора на земеделието и храните. Наред с икономическите мерки, премиерът набеляза и ключови приоритети за сигурността и околната среда в контекста на предстоящия летен сезон. Той ще изиска доклад за следващата седмица от Министерствата на вътрешните работи и на отбраната и на земеделието относно готовността за противодействие на горските пожари. Успоредно с това, Министерствата на регионалното развитие и на околната среда трябва да предоставят отчет за потенциалните проблеми с безводието и съответните планове за реакцията, и като всяка година стотици населени места в страната остават без достъп до вода. Несъответствие в отчитането на серен диоксид в 4 района с въглищни централи у нас установява изследване на Greenpeace България, предава Националното радио. Проучването е проведено от октомври миналата година до февруари тази година с дифузионни тръби, анализирани в лабораторията в Британския университет в Екситър. Най-драстично е разминаването в Големо село, където независимите измервания показват между 9 и 18 пъти по-високи нива от данните на автоматичната станция на ТЕЦ Бобов дол. В Гълъбово официално станция улавя едва до 62% от замърсяването, докато в Димитровград и Перник публичните стойности са между 1,4 и 3,1 пъти по-високи от тези на еколозите. От организацията изразиха силно безпокойство, тъй като местното население разчита на тези данни за нивата на замърсяване в реално време. Иран е запазил около 2/3 от ракетния си потенциал и почти 90% от подземните си военни съоръжения, въпреки ударите на САЩ и Израел, пише вестник New York Times, позовавайки се на американското разузнаване. Техеран има оперативен достъп до 30 от общо 33 ракетни обекта по протежението на Румунския проток и може да използва мобилни пускови установки под земята. Преди ден Пентагонът отчете, че до момента американската война в Иран е струвала 29 милиарда долара. На този бекграунд на растват опасенията от провал на действащото от април крехко примирие, след като президента Доналд Тръмп отхвърли иранското мирно предложение. Израел е в повишена готовност и се опасява, че евентуално непълно споразумение на Вашингтон с Техеран ще остави ядрената и ракетната програма на страната непокътнати. Световната консумация на вино е спаднала с 2,7% през 2025 до 208 милиона хектолитра под натиска на променящия се начин на живот и по-ниската покупателна способност, съобщи Международната организация по лозата и виното. С това общото понижение в потреблението от 2018 насам вече достига 14%. Според доклада на организацията, сектора е изправен пред комбинация от климатична нестабилност, свито търсене, инфлация и геополитическо напрежение. Спад в обемите се отчита на 9 от 10 най-големи пазара в света, като най-сериозен е приносът на Китай, Франция и САЩ. Динамиката отразява както дългосрочното изменение в навиците на поколенията, така и поредицата от икономически удари след 2020 година. Следобед над южните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици, и ще има условия и за градушки. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната днес достигат от 16 до 22 градуса.
0: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

големите хитове в рока.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ли ти се сукшена наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
3: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Rovex. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
2: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Rovex. Нека заедно да защитим природата.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
2: Полинар. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
4: Еха, смятай!
3: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
4: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
3: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
4: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
3: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
4: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
3: Довери се.
5: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876, 3x08 или ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Хелоуин Пауърул и за първи път в България Bad Religion на Мидали Даре Рок. Тиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Power Wolf идват с уникално огнено шоу. Bad Religion, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Даре Рок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Eventim.

най-големите хитове в рока.

0: концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden, стадион Васил Левски, вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май, стадион Васил Левски, София.
1: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
2: Испания.
3: Барселона.
2: Мадрид.
3: Валенсия.
2: Коста дел Сол.
3: Палма де Майорка.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Върки, инструменти за майстори. Върки, свърки, всичко ти спори. Върки.
8: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
9: Наричайте го както искате.
8: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Да поръчаме нещо, а?
12: Примерно пица.
11: А суши с сьомга?
12: По-скоро бургер с беконче.
11: Не, паста с пармезан. Дай повече.
12: С свежа салатка.
11: И тиквена торта.
12: А дали е на оферта?
11: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
13: Този път май плочките лепнаха перфектно.
14: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
15: Радио 1.

0: последния час.
1: НСО сваля от утре охраната на лидерите на ГЕРБ и ДПС Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това се разбра първо от съобщение на фейсбук страницата на ДПС от името на Пеевски. Малко по-късно депутатът от ГЕРБ Томислав Дончев съобщи пред журналисти в Народното събрание, че е свалена и държавната охрана на Борисов. Припомням, че на 30 април Продължаваме промяната внесе законопроект за изменение и допълнение на закона за Националната служба за охрана, който предвижда ограничаване на кръга лица, които могат да получават охрана от НСО, като се премахнат досегашните основания за автоматично предоставяне на такава на народни представители и други лица, включително Борисов и Пеевски в момента. Въвежда се нов принцип, според който охрана може да се осигурява само при наличие на конкретна и доказана застрашеност. Междувременно, вътрешният министър Иван Демерджиев обясни пред журналисти за свалената охрана на лидерите на ГЕРБ и на ДПС. Министърът посочи, че двамата остават без всякаква охрана от страна на държавата, в това число от МВР. Не само от страна на НСО. И двамата имат достатъчно ресурси, ако се чувстват застрашени по друга линия, да си обезпечат охрана, обясни още Демерджиев. Софийската градска прокуратура повдигна обвинение на водача на автобуса, който във вторник през нощта се удари в камион на магистрала Хемус. При тежкия инцидент загина 73-годишен мъж, а близо 20 души бяха ранени. По случая е образувано досъдебно производство. В началния етап на разследването са събрани доказателства, които според наблюдаващия прокурор са достатъчни за привличането на 59-годишния мъж като обвиняем. Според данните на прокуратурата, той не се е съобразил с интензивността на движението в района на първия километър на магистрала Хемус и автобусът се е врязал в лявата част на движещия се пред него камион. Вследствие на инцидента има една жертва, други двама с телесни повреди. С прокурорско постановление обвиняемът е задържан за 72 часа, а утре Софийската градска прокуратура ще поиска от Софийския градски съд налагането на мярка задържане под стража за 59-годишния шофьор. Цената на войната в Иран до момента възлиза на 29 милиарда долара, което е увеличение спрямо обявените преди две седмици пред Конгреса 25 милиарда, съобщава CNN. Новата оценка на Пентагона вече включва оперативни разходи, актуализиран ремонт и подмяна на оборудване, както и отстраняване на щети по американските бази в Близкия изток. Според експерта по публична политика от Харвард Линда Билмс, обаче конфликтът в дългосрочен план ще струва на американските данъкоплатци поне 1 трилион долара. Министерството на енергетиката на Съединените щати прогнозира, че цените на петрола ще останат над 100 долара за барел, което заплашва да повиши цената на горивата до 5 долара за галон. Държавните служители в Гърция провеждат мащабна национална стачка с искане за по-високи заплати и връщане на 13-та и 14-та заплата в сектора, съобщават местните медии. Всички държавни учреждения в страната остават затворени, след като служителите масово се отзоваха на призива на синдикатите за ефективен протест. Сред основните искания са увеличаване на необлагаемия годишен минимум в зависимост от броя на децата в семейството, както и окончателно прекратяване на практиката за сключване на временни трудови договори. Към недоволството се присъединиха и авиодиспетчерите, чиито действия сериозно засягат въздушния транспорт. Те алармират за многократни прекъсвания на комуникацията с пилотите на летището в Атина през последните 24 часа. От гражданската авиация предупреждават, че комбинацията от остаряла техника, недостиг на специалисти и претоварено въздушно пространство надхвърля капацитета на столичното летище, което създава сериозни закъснения, отменени полети и рискове за сигурността. Следобедните часове над южните райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Сила е жълт код за силен вятър в 20 области на страната, основно в източна, централна и северна България. Максималните температури днес ще бъдат между 12 и 22 градуса, в София около 12, в Пловдив 20, във Варна 19 градуса.
0: Само класически рок. Радио 1 рок. Радио 1 рок.

0: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
6: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
7: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
6: Епа, те са сиярни от векове. Що е зора си ги?
7: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
6: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
8: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
9: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
10: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
11: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
12: Позната ли ти е тази какафония след хранене? Две таблетки ензимил връщат хармонията в стомаха. 7 ензима за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах. От Ботаник.
13: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
14: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
15: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи – Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
4: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
3: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре!
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: Жоре, баба ти ще става хакер!
9: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
8: Айде в Изота, Жоре!
10: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
11: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
12: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
13: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
14: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
15: Да поръчаме нещо, а?
16: Примерно пица.
15: А суши с сьомка?
16: По-скоро бургер с беконче.
15: Не, паста с пармезан. Дай повече.
16: С свежа салатка.
15: И тиквена торта.
16: А дали е на оферта?
15: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.

Хитове в рока.

0: час.
1: Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи всички насрочени изслушвания на кандидати за административни ръководители в различни прокуратури в страната. Решението е мотивирано с внесените в Народното събрание законопроекти, които предвиждат ВСС с изтекъл мандат да няма право да избира административни ръководители в съдебната власт. От колегията посочва, че евентуален избор от нов състав на Висшия съдебен съвет би осигурил по-голяма легитимност на бъдещите административни ръководители. В Перник започнаха инженерно-геоложки проучвания за предстоящото изграждане на нов модерен пътен възел в района на квартал Мошино. Фирмата проектант извършва сондажи на дълбочина между 2 и 25 метра за изследване на геоложкия състав на терена. Пробите се взимат от улиците Младен Стоянов, Владайско въстание и обходната улица. Новото съоръжение ще свързва обходния път за София през Мало Бучино с републиканския път София-Кюстендил. Очаква се проектът значително да облекчи вътрешноградския трафик, като пренасочи тежкия транспортен поток към индустриалната зона директно от главния път, без да натоварва централните улици на Перник. За осигуряването на повече трансатлантическа сигурност по източния фланг на НАТО, за това се обяви румънският президент Нико Шурдан при откриването на срещата на върха на формата B9 в президентския дворец Котручени, Букурещ, предават световните агенции. Форумът бе открит съвместно от румънския държавен глава и полския му колега Карол Навроцки. Двамата посрещнаха лидерите, които участват в срещата, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, президентът на Украина Володимир Зеленски, президентите на Литва, Естония, Чехия, Латвия и Финландия, както и високопоставени представители от Швеция, Дания и Норвегия. От американска страна в Букурещ е Томас Динано, заместник държавен секретар по контрола над въоръженията и международната сигурност. На събитието България е представена от постоянния ни представител в НАТО Николай Милков. За по-късно днес е предвидена съвместна пресконференция на президентите на Румъния и Полша заедно с генералния секретар на Алианса Марк Рюте. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров трябва да започне днес участието си на чалънджера на клей от категория 175 в Бордо, Франция. Той получи уайлд карт от организаторите, а негов съперник ще бъде преминалият през квалификациите американец Мартин Дам. Матчът е на централния корт в комплекса и е насрочен за не преди 18 часа българско време. До момента Димитров, който е 170 в световната ранглиста, и 22-годишният левичар Дам не са се срещали. Ако успее да запише трета победа за сезона, 34-годишният хасковлия ще играе в следващия кръг срещу водача в схемата Артюр Риндеркнеш от Франция. Следобедните часове над южните райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Сила е жълт код за силен вятър в 20 области на страната, основно в източна, централна и северна България. Максималните температури днес ще бъдат между 12 и 22 градуса, в София около 12, в Пловдив 20, във Варна 19 градуса.

0: млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
1: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
2: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари. Защото имаме стелажи и мотокари. От Форклифт БГ.
3: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
4: Наричайте го както искате.
3: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. Програмата очаквайте. Изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
3: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята, и пода, всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговарят ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
4: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
6: Ало, мило! Днес съм с колата из центъра. Уникална съм! Чуй! Всички ми свирят и ме поздравяват! Чуй само!
7: Чувам, скъпа, чувам. Чувам и, че турбото ти издъхва.
6: Оф! Значи не е заради новата ми рокля.
7: Мине! Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
8: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славяно-Българска 7.
9: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.

Вече знаеш, че с Aldog и Elpida твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Aldog, 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Aldog от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Aldog от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Elpida? Защо

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: А работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
2: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на. 2500 евро. Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
3: Банан.
4: Моля?
3: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
3: Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
3: Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето от Мусула застрахователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусула застрахователен брокер.
9: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
10: Apex Service представя склада.net.
11: Склада.net.
10: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
12: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
10: Онлайн, бързо, удобно.
12: Подредете хаоса на склада.net от Apex Service.
13: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино с специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Radio 1 Rock.
1: Hello, darkness, my own.

0: служебния час.
1: Мащабна полицейска операция в цялата страна е започнала от ранните часове на деня, съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев. Екипите на МВР работят паралелно по няколко основни направления за противодействие на престъпността. По линия на криминалната полиция акцентът е поставен върху борбата с наркоразпространението, като действията ще се развиват поетапно от училищата до най-високите нива на каналите за трафик. Икономическата полиция разследва широк спектър от нарушения с фокус върху нерегламентираните надценки в търговската мрежа и контрабандата на стоки с защитени марки. Операцията включва и засилен контрол по пътищата, като само в първите часове са открити 13 обявени за издирване автомобила и са задържани около 13 литра течност за вейпове. Министерството обещава периодично да информира обществеността за междинните резултати от акцията. Няма сключен договор за защита от градушки у нас по самолетен способ за настоящата и следващите две години. Това съобщи министърът на земеделието Пламен Набровски, позовавайки се на информация от директора на изпълнителната агенция борба с градушките. Той поясни, че противоградовата защита у нас извършва по два начина – чрез ракетни площадки и чрез самолети в районите, където липсва ракетна инфраструктура. По думите на министъра, обществената поръчка за самолетния способ се бави от ведомствата още от януари. Набровски бе категоричен, че е разпоредил пълна проверка по случая и при установяване на неглижиране ще бъде потърсена персонална отговорност, за да не понасят земеделските производители последствията от чужди грешки. Индийският министър-председател Нарендра Моди значително е намалил размера на своя кортеж с цел икономия на гориво, съобщи правителствен източник, цитиран от местните медии. Мярката е предприета, след като преди броени дни премиерът призова съгражданите си за сериозни ограничения на фона на скока в цените на енергията, предизвикан от войната в Иран. В неделя Моди апелира към индийците да избягват ненужни пътувания в чужбина, да използват обществен транспорт и да ограничат покупките на злато и олио за готвене, тъй като глобалното поскъпване на ресурсите оказва силен натиск върху валутните резерви на страната. Изказването му обаче предизвика сериозни критики в социалните мрежи, където потребители поставиха под въпрос мащабните кортежи на висшите политици, вътрешните полети на премиера и предстоящото му официално посещение в Европа. 9 земетресения разтърсиха района на Пардис, източно от иранската столица Техеран. През изминалата нощ, съобщи информационна агенция Мехър, сеизмичната активност е регистрирана близо до разлома Моша, една от най-активните сеизмични зони в страната, което предизвика силни притеснения сред експертите и местните жители. По данни на държавните медии, най-силният от русовете е бил с магнитуд 4,6 по скалата на Рихтер, като няма информация за пострадали хора или нанесени сериозни материални щети. Сеизмолозите от казват да прогнозират дали последователните трусове индикират освобождаване на натрупаното напрежение или са предвестник на по-силно бедствие. Специалистите обаче предупреждават, че дори умерено земетресение може да има катастрофални последици за Техеран поради огромната гъстота на населението и уязвимата инфраструктура. Иран остава сред най-рисковите сеизмични дестинации в света, като в новата му история се откроява трагедията в град Бам през 2003 година, отнела живота на над 30 000 души.
0: Радио 1 Рок. Времето.
1: В следобедните часове над южните райони ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия и за градушки. В Северна България и Горно-Тракийската низина ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Сила е от код за силен вятър в 20 области на страната, основно в източна, централна и северна България. Максималните температури днес ще бъдат между 12 и 22 градуса, в София около 12, в Пловдив 20, във Варна 19 градуса.

всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Стройремонти.
2: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Блясък в погледа и спряме. Витрини. Чисти, бляскави стъкла. Витрини. Светлината ме докосва. Искам да остана с нея. Витрини. Biclini.com. Biclini. За професионалистите в почистването.
4: Петре, много ми е твърдо.
5: Какво ще е миме, от теб зависи.
6: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
4: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
5: Ама миме, това са само цветя.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
4: Петре, втвърди ли се?
5: Не миме, помогни ми.
6: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
7: Останалото е въпрос на подсъзнание.
6: HBO-та. Защото помага.
8: В Мебели Камко ние пренасяме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко. Мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес. София, околовръстен път 159.
9: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Сърби, боли, щипе, кърви.
13: Хемороиди.
12: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: За да се справиш с проблема, решението е...
12: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
13: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
12: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
14: Представете си, влизате в дома, за който винаги сте мечтали. Красив, уютен, напълно завършен. С homefinishing.bg това е възможно. Над 50 000 продукта от проекта до монтажа. Всичко на едно място. Без стрес, без компромиси, само решение. Вашия дом до ключ. homefinishing.bg. Завършете дома си с удоволствие.
15: Радио 1.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Apex Service представя склада.net.
4: Склада.net.
3: Всичко, с което ще улесните работата в склада на едно място.
5: Палетни колички, стакери, стелажи и още.
3: Онлайн, бързо, удобно.
5: Подредете хаоса на склада.net. От Apex Service.
6: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си. Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога? Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие. Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни. Запази час сега и бъди една крачка пред жегата. Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
7: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото

0: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
1: Свърки – инструменти за майстори. Свърки – всичко ти спори. Свърки!
2: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова се включих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
3: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусола – застрахователен брокер.
2: Избирам да сме спокойни.
4: И аз, мамо.
3: От Мусола –

0: Fototapeti.net. Фототапети по ваш размер.
1: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
2: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
1: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
2: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
1: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Прозорците са адски мръсни, килими, штори за пране, а и банята и пода всичко е за чистене. Уикенда е за почивка и не се отчаивай, а вземи на Барашем телефона и веднага им звънни. Отговаря ти любезно и въпросът е решен. Идва пъргава бригада и почиства без проблем. Барашем. Живот на чисто.
5: Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Деню Денев е освободен предсрочно от длъжността заместник-председател на Държавната агенция национална сигурност с решение на Министерския съвет. Неговото място се поема от Станчо Станев. Рокадата се случва малко след като премиерът Румен Радев обяви, че властта в най-скоро време ще предложи нов председател на агенцията, тъй като до момента Денев само изпълняваше тези функции. Сагата около ръководството на ДАНС започна след като предложението на кабинета Желязков за назначаването на Денев от служебно правителство на Андрей Гюров заради обществени протести. Самата номинация стана възможна след промени в закона за ДАНС, с които правомощията за назначаването на председател бяха отнети от президентската институция. В Трявна днес започва описването на щетите след градушката от вторник. Ледените късове, които паднаха над района, бяха с размер на яйце. Има множество щети от по автомобили, покриви, изпочупени са и прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова днес е неучебен ден за 400-те възпитаници на учебното заведение. Междувременно стана ясно, че министърът на културата Евтим Милошев е изпратил екип на ведомството, който да установи щетите от градушката в Националната гимназия за приложни изкуства Тревненска школа. Обсъждат се и законовите възможности за спешна подкрепа на гимназията. На 14 май от 15 до 21 часа ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Възможни са затруднения при купуването на маршрутни карти. Актуализацията няма да повлияе купуването на винетки, на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери, на изминатото разстояние от тежкотоварните автомобили над 3 тона и половина. За избягване на риска от затруднения при покупката, националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване да купят предварително необходимата им маршрутна карта. В цяла Украйна беше обявена въздушна тревога след масирана вълна от около 200 руски дрона тип Шахет, преминали границата малко след 11 часа местно време, съобщи Киев Индипендент. Според мониторинговия канал Монитор, безпилотните апарати са навлезли по няколко направления, включително през Беларус над района на Чернобил и от към Черно море към западните Ивано-Франковска, Черновицка и Тернополска област. Украинското главно разузнавателно управление определи атаката като комбиниран и продължителен въздушен удар по критичната инфраструктура на страната. Сирени прозвучаха и в столицата Киев, където противовъздушната отбрана се задейства срещу приближаващите се от север дронове. Сериозна част от атаката бе насочена и към централния град Хмелницки, където областният губернатор Сергей Тюрин потвърди работата на противовъздушната отбрана и съобщи за двама ранени граждани. До края на деня облачността ще е променлива, над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, и ще има условия за градушки. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но след обедните часове ще се развива купеста, в източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Стройремонти.
4: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
6: Банан.
7: Моля?
6: Банан бе. Банан.
7: Откъде на къде?
6: Банан за Бачорски.
7: За кой?
6: За Баничорски.
7: Бингорски. Бонзай Бачорски?
6: Не, не. Банан.
7: Що банан?
6: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
8: До всички любители на смеха и доброто настроение. Пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на carnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Facebook.
9: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
10: Не, не, стой, спри бре. Усещаш ли го тоя аромат?
11: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
10: И на баница с масълце ми бие.
11: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
12: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
13: Имаш проблем с лаптопа или компютъра? Lightup.work. Ние ще го вземем от дома или офиса ти безплатно. Ще го диагностицираме, ремонтираме и ще ти го върнем на място също безплатно. Лесно, удобно, без чакане. Lightup.work. Управляеми IT решения за теб и бизнеса ти.
14: Пак е мокро, нали?
15: Да.
14: Постоянно ли така се увлажнява?
15: Особено, когато навън вали.
14: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
15: И ще забравя за този проблем с влагата.
14: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
15: О, чудесно! Става дори и за басейни.
14: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
16: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
2: Как почиствате тези големи площи? Взехме почистващи машини на лизинг от Boom Engineering. На лизинг? Да, на лизинг. Плащаме изгодно. От 200 евро на месец. Зависи от модела.
3: Чисто и лесно е. Без големи разходи.
2: Вземи оферта на boomengineering.com или им се обади.
3: Boom Engineering. Почистващи машини. Изгодно на лизинг.
4: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
5: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
6: Винаги държа да печеля мача. Може би, защото съм Мика Стоичкова. Затова сключих за страховка злополука план VIP. Една. За мен и за семейството ми.
7: За страховка злополука план VIP е спечелен мач. Перфектната защита за теб и детето. От Мусова за страхователен брокер.
6: Избирам да сме спокойни.
8: И аз, мамо.
7: От Мусова за страхователен брокер.
9: На 18 май оркестър Митонисимо и маестро Огнян Митонов ви канят на премиерата на втората серия от концертите с разказ «Штурм Ундранг» в музиката. Впечатляващи симфонии и екстремни оперни арии в стила на Бури Устрем от Моцарт, Хайдн, Ван Хал, Ригел и Розетти. Оркестър Митонисимо и блестящи оперни певци. 18 май в разкошната зала на Военен клуб София. Билети от ePay Go и в касите на EasyPay. Проектът се реализира с подкрепата на Национален фонд култура.
10: Стича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
11: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
12: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
11: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
13: С Мебели Камко ние пренасеме най-новите тенденции в обзавеждането и адаптираме всяко изделие така, че да отразява вашия стил. Камко – мебели, които се усещат като у дома. Ще ни откриете на нов адрес – София, околовръстен път 159.
14: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
15: Върки – инструменти за майстори.
16: Върки.
15: Свърки – всичко ти спори. Върки.
17: Каква е та ограда? Не пада?
18: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
17: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
18: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
17: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
19: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
20: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
19: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
20: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
19: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
20: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

0: последния час.
1: България се нарежда на второ място по икономически растеж в Европейския съюз през първото тримесечие на 2026 година, като отчита внушителен годишен ръст на брутния вътрешен продукт от 2,9% и тримесечен от 0,7%, сочат данните на Евростат. Страната ни запазва напълно стабилното си темпо от края на миналата година и изпреварва значително средните нива за забавящия се Европейски съюз и еврозоната, където България вече е 21-и официален член от 1 януари. Според статистическата служба, пред нас по годишен растеж единствено Кипър, а трета остава Испания. Представянето на българската икономика контрастира силно не само с общото европейско забавяне в заетостта и брутния вътрешен продукт, но и със съседна Румъния, която записва годишен икономически спад от 1,5%. Министерският съвет определи новите си представители в Националния съвет за тристранно сътрудничество и назначи 28 нови областни управители. Персоналните промени се налагат след избирането на новото правителство от Народното събрание на 8 май тази година. За представители на кабинета в тристранката са определени вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев и министърът на труда Наталия Ефремова. Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от представители на правителството, синдикатите и работодатели, като се ръководи от заместник министър-председател. С друго решение, кабинетът изцяло подмени и досегашните ръководители на областните администрации в страната. България стана домакин на международното тактико специално учение отвъд хоризонта на военна полиция, което стартира на полигона Ново село под българско ръководство. В мащабните маневри участват сили от 12 държави от НАТО, които ще отработват десантиране по метода бързо въже, контрол на безредици, евакуация на ранени, неутрализиране на нарушители със служебни кучета и обследване на инциденти с експлозиви. Резултатите от подготовката ще бъдат демонстративно представени пред официални гости и медии на 20 май. Във връзка с учението от Министерството на отбраната предупреждават за интензивно придвижване на военно-полицейска техника по републиканската пътна мрежа. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп пристигна на тридневно посещение в Китай на фона на войната в Иран и обтегнатите търговски отношения между Вашингтон и Пекин. За разлика от визитата му през 2017, сега наблюдателите отчитат значително по-позициониран Китай. Заедно с Тръмп пътува делегация от топ менеджери на технологични и индустриални гиганти. В Белия дом и външното министерство в Пекин планират Си Цзинпин и американският му колега да проведат задълбочен обмен на мнения по икономическите проблеми и сигурността и световния мир. Тръмп вече обяви, че макар да не се нужда от помощта на Си Цзинпин за Иран, двамата ще обсъдят пространно конфликта. Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова американския държавен глава да постави в Пекин и въпроса за прекратяване на руската инвазия в Украина. За първи път посетителите на лондонския зоопарк ще могат да наблюдават наживо работата на учени и ветеринарни лекари там. Това ще стане след построяването на специален център на стойност 20 милиона паунда. Целта е да бъдат вдъхновени хората да се включват в опазването на природата. Лондонският зоопарк е един от най-старите и известни в света. По повод своята 200 годишнина зоологическото дружество на Лондон обяви изграждането на нов модерен център за грижа за животните. В новият комплекс за първи път посетителите ще могат да наблюдават отблизо работата на ветеринарите и учените от рутинни прегледи до сложни медицински процедури и лабораторни изследвания. До края на деня облачността ще е променлива. Над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, и ще има условия за градушки. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но след обедните часове ще се развива купеста. В източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така до 15 май движението от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. По автомагистрала Хемус до 4 14 май е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.
0: Радио 1.

0: всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
1: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
2: Жоре, баба ти ще става хакер.
3: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
2: Айде в Изота, Жоре!
4: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
5: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Behro. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Giorgio Greysan и Revedil. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Behro, Giorgio Greysan и Revedil. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до или на ecotech.bg.
6: OnClinic подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
1: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
6: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
7: До всички любители на смеха и доброто настроение, пригответе карнавалните маски. Габрово ви кани на ежегодния фестивал на хумора и сатирата от 9 до 19 май. В програмата очаквайте изложби, градско изкуство, забавления за най-малките, вълнуващи музикални гости, пиро и светлинно шоу и, разбира се, кулминацията. Традиционно грандиозно карнавално шествие на 16 май. Елате заедно да му отпуснем края. Вижте повече на karnaval.gabrovo.bg и в страницата Карнавал Габрово във Фейсбук.
8: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, Бенане!
9: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
8: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
9: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
8: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
10: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
11: Iron Maiden на живо. Не пропускай концерта от световното турне Run for Your Lives в София. Iron Maiden, стадион Васил Левски, вторник, 26 май 2026. Най-зрелищното шоу на Iron Maiden с най-големите им хитове. Билетите са в продажба на TicketStation.bg. Станете част от преживяването Iron Maiden на живо. 26 май, стадион Васил Левски, София.

0: Да поръчаме нещо, а?
1: Примерно пица.
0: А суши с сьомга?
1: По-скоро бургер с беконче.
0: Не, паста с пармезан. Дай повече.
1: С свежа салатка.
0: И тиквена торта.
1: А дали е на оферта?
0: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
2: 3 години и 9 месеца по-късно.
3: Повтаряй след мен. Български шперплат.
4: Български шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
4: Съднес 6.
5: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
7: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
8: Лърки – инструменти за майстори.
9: Лърки.
8: С Лърки всичко ти спори. Лърки.
10: Вълшебни,
11: вълшебни,
10: вълшебни метли, от вълшебни лютеве метли.
12: Професионално почистване – вълшебните метли.
13: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX.bg. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX.bg.
15: Домът ви заслужава най-доброто. В Home Finishing ще откриете всичко за него. Мебели, осветление, електроуреди, текстил, декорации, всичко за кухнята. Решение за баня и градина. Сега с 20% намаление. Изберете качество, изберете стил, изберете Home Finishing. Всичко за вашия дом на homefinishing.bg.
16: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
17: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: час.
1: Депутатите забраниха необоснованото повишаване на цените на стоки и услуги на първо четене. Това се случи чрез промяна в Закона за защита на конкуренцията. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията, а тази за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. С промените нелоялните търговски практики се разширяват от 13 на 30. Създава се понятието прекомерно висока цена и съвместно господстващо положение, когато група от големи вериги поддържат едни и същи цени и така изкривяват пазара. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, въвеждат по-ясни и ефективни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Прокурорската колегия към Висшия съдебен съвет реши да образува дисциплинарно производство срещу настоящия ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Определен е и дисциплинарен състав, това съобщи правосъдният министър Николай Найденов пред журналисти. По отношение на Борислав Сарафов, колегията е намерила, че за част от твърденията в сигнала на бившия министър на правосъдието Андрей Янкулов не се съдържат достатъчно данни за извършени нарушения. А в друга част от точките давностните срокове за образуване на такова производство са изтекли, допълни още министърът. Националната агенция за приходите предупреждава завършващите средно образование, които ще продължат обучението си като студенти, че трябва сами да внасят здравните си осигуровки за летните месеци, тъй като държавата покрива вноските им до завършването на училище и отново от старта на университетския семестър през есента в периода между юли и септември младежите остават неосигурени. За целта те са длъжни да подадат декларация образец 7 в официалния сайт на НАП и да платят дължимите суми за своя сметка до 25-то число на следващия месец. Студентите, приети в чужбина, също трябва да уредят статута си, като представят в агенцията преведено уверение от съответния университет. Пропускането на повече от 3 вноски води до прекъсване на здравноосигурителните права и натрупване на лихви. Председателят на 52-то Народно събрание Михайла Доцова ще оглави българската делегация в Рим и Ватикана по повод 24 май, съобщиха от законодателния орган. По време на визитата, насрочена за 21 и 22 май, Доцова ще бъде приета на официална аудиенция при папа Лъв 14 и ще проведе двустранна среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана за засилване на парламентарното сътрудничество. В рамките на утвърдената държавна традиция българските представители ще присъстват на тържествена литургия при гроба на Свети Кирил в базиликата Сан Клементе и ще посетят базиликата Санта Мария Маджоре в знак на почит към делото на светите братия. Комедийният актьор Конан О'Брайен ще бъде водещ на церемонията на наградите Оскар и през 2027, за трета поредна година, съобщава ABC. 63-годишният носител на Еми помогна за възстановяването на зрителски интерес след пандемията, като при дебюта му като водещ през 2025-та, шоуто отбеляза 5-годишен връх с близо 20 милиона зрители. До края на деня облачността ще е променлива. Над Южна България често значителна и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, и ще има условия за градушки. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, но след обедните часове ще се развива купеста. В източните и планинските райони купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 17 и 22 градуса.
0: Радио 1 Рок. Трафик.
1: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 посока Бургас се осъществява с повишено внимание в активната изпреварващата лента във връзка с обезопасяване на участък от пътното платно. Скоростта е ограничена до 80 км в час. Също така до 15 май движението от километър 229 до километър 273 в двете посоки трябва да е с повишено внимание поради почистване на канавки. По автомагистрала Хемус до 14 май е въведена временна организация на движение в участъка от километър 39 до километър 42 за лява и дясна тунелни тръби на тунел Топли дол. По автомагистрала Струма до днес движението от километър 97 до километър 104 посока София ограничено поради констатирано свлачище при километър 103. Движението се пренасочва по обходен маршрут. Също до днес движението от километър 12 до километър 10 посока София трябва да е с повишено внимание поради почистване на откоси.

0: по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
2: Днес в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението си с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Открий 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
3: Здравейте, лъжитница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината, доеде ли ти се сочна наденичка на скара с картофки? Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирище? Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
6: Довери ни се.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години. Форклифт БГ. Дигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
2: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
3: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
4: Вече знаеш, че с Алдог и Елпида твоят любимец получава най-доброто. Супер премиум храна за кучета Алдог. 100% безглутенови и монопротеинни формули. Сега всеки чувал Алдог от 12 и 15 кг идва при вас с подарък 3 кг. Алдог от Италия. Вкус, любов и здраве в една купа. Защо в Елпида? Защото нас ни е грижа.
5: Радио 1. Рок. Рок 1. Рок радио.

0: За всяко решение има значение. Toyota ProAce е гама от лекотоварни и пътнически автомобили, създадени за професионалисти. Избор между дизелови и 100% електрически двигатели. До 10 години гаранция, специални условия за лизинг и ценово предимство. Toyota ProAce. Създадени да работят за вас.
1: Повреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
2: Професионално почистване.
3: Вълшебните метли.
2: Вълшебните метли.
3: Професионално почистване.
4: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
2: Професионално почистване вълшебните метли.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с бекончик.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
8: Наричайте го както искате.
7: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
9: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус, професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус, сигурният избор.
10: Сърби, боли, щипе, кърви.
11: Хемороиди.
10: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: За да се справиш с проблема, решението е...
10: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
11: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
10: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.

0: Gift.net. Фототапети по ваш размер.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чула ми, че турбото ти издъхва.
2: О, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине. Карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, околовръстен път 126 до Симеоновско шосе.
5: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
6: Строжката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
5: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
6: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
5: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: В рока.

0: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
1: Без в свят от истории с Storytel. Дай воля на въображението с аудиокниги и направи обикновените моменти необикновени. Откри 500 000 заглавия, които те карат да усещаш повече. Пробвай сега с 60% отстъпка. Животът е по-хубав с истории.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Банан. Моля, банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Светлини, ритъм, стил. Ново шоу, което изпълва сетивата. Визия и звук. Перфектен синхрон. Енергия, която се движи с теб. Великите Дюран Дюран на 1 юли в София. Подарете си това незабравимо преживяване.
6: Работното ви място още ли е в каменната ера? Smart Office BG предлага цялостни решения както за бизнеса, така и за теб. Ние правим всичко модерно и удобно. Офис, училище, гараж, пещера. Където и да работите, помнете Smart Office BG. Умният избор за вашето работно място. Вижте повече на smartoffice.bg. smartoffice.bg.
7: Жоре, баба ти ще става хакер!
8: Тогава да те водя в Изот компютър с бабо. Там предлагат гарантирано яки компютри, лаптопи, монитори, таблети за хора и с стипендия, и с пенсия.
7: Айде в Изота, Жоре!
9: Изот компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com.
10: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31.

0: Май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
1: Лърки. Инструменти за майстори. Лърки. Слърки. Всичко ти спори. Лърки.
2: Здравейте от житница! Да не мислите, че англиите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. Планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Хелоуин Пауърулф и за първи път в България Бед Религион на Мидали Дарерок. Сиквите от Хелоуин ще празнуват своята 40 годишнина. Вълците от Пауърулф идват с уникално огнено шоу. Бед Религион, създатели на калифорнийския скейтпънк, ще видим за първи път у нас и още над 15 световни банди в долината на виното. Мидали Дарерок от 10 до 12 юли. Деца до 12 години влизат безплатно. Билети в мрежата на Ивентим.
6: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
1: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
2: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
1: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
3: Миме, кажи на това дете да спре.
4: Петре, и тока теб не разбира от дума.
5: Взимай HBOTA AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
3: Миме, кажи му да спре.
4: Петре, искаш ли аз да го заместя?
5: HBOTA ColiCare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBOTA, защото помага.
6: Легендите Deep Purple се завръщат в България. Чуйте на живо една от най-великите рок групи на всички времена на 29 септември 2026 година в зала Арена 4 Осмици. Турнето на рок титаните започва от София и първото им шоу е специален подарък за българската публика. Не пропускайте Deep Purple. 29 септември, Арена 4 Осмици. Билети Eventim.bg и OMV.
7: Испания.
8: Барселона.
7: Мадрид,
8: Валенсия,
7: Коста дел Сол,
8: Палма де Майорка.
7: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
11: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро, богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
12: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.

0: сърцето. Само за теб. Шоколади Милете.
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари от Форклифт БГ.
2: Ало, мило, днес съм с колата из центъра. Уникална съм, чуй, всички ми свирят и ме поздравяват. Чуй само.
3: Чувам, скъпа, чувам. Чува ми, че турбото ти издъхва.
2: Оф, значи не е заради новата ми рокля.
3: Мине, карай към Digi Turbo Service преди да си останала на пътя.
4: Digi Turbo Service. Ремонт и рециклиране на всички видове турбокомпресори. София, булевард История Славянобългарска 7.

Du hast mich. Du hast mich.

хитове в рока. Hey!

хитове в рока.

най-големите хитове в рока.